0: Klago sång av Josquin des Prez och här framförd av Nederländska kammarkören. Så har det blivit dags för mig, Mari Tuulikari, att tacka för den här gången. Mer klassisk musik hittar du genom att välja P2 i appen Sveriges Radio. God morgon.
1: God morgon på mig.
2: Sveriges Radio Finska.
3: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi. Oikein hyvää huomenta täältä aurinkoisesta Tukholman radiotalosta. Kello se on nyt 6 ja tänään on torstai, heinäkuun 16. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan Aamua, joten minä Vilma Pelto. Mäkin täältä mikrofonin takaa toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja tämähän aamuohjelmasi jatkuu aina tuonne kello 9 asti, eli nyt meillä molemmilla on oikein kunnolla aikaa heräillä yhdessä tähänkin aamuun. Kokonaiset 3 tuntia luvassa vaikka musiikkia, uutisia ja juttelua ja tässähän ehtii vaikka mihin, eikös vain. Ja hei, tänään aamussa jutellaan muun muassa siitä, että mikä on Suomen paras kesäkaupunki? Tähän löytyy monta eri vastausta riippuen keneltä kysyy. Ja voin myös lupailla sen verran, että retrobiisin kannalta niin lähdetään myös ehkä hetkeksi aikaa matkalle. Ja tästähän ollaan myöskin juteltu, että mitä matkamuistoja sinulla on, mutta nyt jos ajatellaan vähän pidemmälle, että ollaan matka nyt taputeltu ja päässyt sinne lemppari kesäkaupunkiin vaikkapa Suomen puolella, niin sitä voi alkaa pohtimaan, että mikä on juuri sinun lemppari kesäkaupunki Suomen puolella. Siitä totta kai puhelinvastaaja on 087842400 saa kertoa tai vaikkapa osoitteeseen finska@sverigesradio.se, mikä on Suomen paras kesäkaupunki. Ja tämähän aamuohjelma se jatkuu radioaaloilla aina tuonne kello 9 asti. FM-taajuuksilla oli sitten tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä heräilee Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Näin se pyörähti käyntiin tämäkin torstai aamu siinä Emma Gunn kappaleella Soittakaa Wanna Be. Meillä on nyt täällä studiossa mukana aamun uutis. Toimittaja Elisabeth Puljaukki, hyvää huomenta Elisabeth.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Joo, aamun uutisissa seuraamme edelleen muun muassa Lähi-idän tilannetta. Yöllä on kuultu räjähdyksiä useissa osissa Irania ja Iran on puolestaan vastannut uusilla iskuilla yhdysvaltalaisiin kohteisiin Lähi-idässä. Kerrotaan myös, että Argentiina voitti eilen illalla Englannin miesten jalkapallon MM-kisoissa. Argentiina etenee näin ollen sunnuntain finaaliin, jossa se kohtaa Espanjan. Ja puhutaan lisäksi Suomesta ja siitä, mikä on suomalaisten mielestä maan paras kesäkaupunki. Sellaista uutisissa tänään.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia kuullaan kello 6.30 eli 6:30. Ja Elisabeth muutes, mikä on sun sitten lemppari kesäkaupunki Suomessa? Mun on ihan pakko kysyä.
1: Vaikea, mä en ole ollut niin monessa paikassa, mutta mä kyllä tykkään Turusta.
0: Oi.
1: Joo, se on hienoa, siellä on sitä hienoa vettä ja niin, rakennukset on kauniita ja näin.
0: Ihana aurajoki siellä, se on kyllä siis, mun kesäkaupunkeihin kuuluu kyllä joku tällainen, että on niinku meren, että joku niinku vesialue tai joku meri lähellä, varmaan siitäkin, kun on syntynyt niinku silleen merikaupungissa, mutta mulla on ehkä tämmöinen top 3. Mä en osaa valita yhtä.
1: No mitä siihen kuuluu?
0: No siihen kuuluu Vaasa, totta kai. Sieltä olen kotoisin sitten. Turku on kyllä kans mulla. Mä en ole hirveästi siellä käynyt, mutta se on jotenkin jäänyt mulle sellaiseksi mieleen, että siellä pitäisi käydä joku kesä oikein kunnolla. Ja sitten kyllä se on se kesähesa, mitä mä tapaan sanoa, eli kesä Helsinki on se vaan ihana.
1: Joo, hyvältä kuulostaa kaikki nuo 3 kyllä.
0: Kyllä, ja jos sinulla siellä linjojen toisella puolella tulee mieleen, että mikä on sinun lemppari kesäkaupunki Suomessa, jos et osaa valita yhtä, niin saa valita myöskin vaikkapa 3 niin kuin minä tein, tai sitten 1 niin kuin Elisabeth teki. Mutta hei, katsotaan myös tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Voin sen verran sanoa, että kun töihin aamulla tulin, niin oli jo erittäin lämmin, noin 20 astetta. Ja tänään koko maassa on luvassa aurinkoista säätä. Pohjois-Jötämaalla iltapäivän aikana esiintyy jonkin verran pilviä. Ja maan eteläosissa lämpötila on 28-33 astetta, pohjoisessa 20-30 astetta ja osiin Koillis-Jötämaata ja Sveanmaata sekä Gävleborgin läänin eteläosaan on annettu keltainen varoitus korkeista lämpötiloista huomiseen asti, koska alueella odotetaan erittäin kuumaa säätä.
2: Nimipäivät tänään.
3: 16. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Reino, Rene.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Reinhold.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Reinhold, Reinhard.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Reidnu.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Teino, Aila, Aili.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Levyseppä takoo esiin musiikin tarinoita, muistoja, tunteita ja ohjelmassa kuullaan rakastettuja kappaleita ja niiden takana olevia kertomuksia suomeksi Ruotsissa. Levyseppä, Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma. Sinun laatima ohjelma.
1: Kyllä vain torstai-aamua eletään, mutta huomenna taas perjantai koittaa. Viikot menee niin nopeasti ja päivät minun mielestä. Ja perjantaihan tarkoittaa myöskin tosiaan levyseppäpäivää. Ja sitä ennen kuultiin Kake Randelin kappaleella Oman kylän mies. Mikä on Suomen paras kesäkaupunki? Tähän löytyy monta eri vastausta riippuen keneltä kysyy. Jasmin Fulaadi jatkaa.
2: Suomessa moni kaupunki herää eloon kesäisin. Mikä Suomen paras kesäkaupunki on, jakaa mielipiteitä.
3: Turku.
4: Helsinki.
5: Kuopio.
2: Suomalaisilla riittää kesäsuosikkeja. Iltasanomien lukijaäänestyksen mukaan Kuopio on Suomen paras kesäkaupunki. Tätä helsinkiläinen Iiris ei osannut odottaa.
6: Se oli yllättävää, tosi yllättävää, mutta siellä on kuopiolaiset päässyt äänestämään. Niin. Ehkä.
2: Helsingin kaduilla moni nostaa sen sijaan ykköseksi itse pääkaupungin.
6: Täällä on kaikkea, mitä kesäihminen voi toivoa. Kivoja puistoja ja kivoja terasseja ja paljon nähtävää ja meri lähellä tietysti. Se on se ykkönen.
7: Täällä on tää saaristo ja tapahtumaa piisaa koko kesä.
4: Täällä on lintsi ja sitten kaikkea soppailupaikkoja ja kaikkea.
2: Näin sanoo Iiris, Timo Hämeenlinnasta ja Siiri Pieksämäeltä. Iltasanomien lukijaäänestyksessä Turku sijoittui toiseksi. Tämä on Australiassa asuvan Maaritin kesäsuosikki.
8: Naurajoki siinä ja sitten se on niinku kiva kävellä siitä. Siellä on aina jotain tapahtumaa ja sitten siinä on niitä laivoja. Niin siellä on kivoja suomalaisia ruokia ja muita. Siinä on kiva istua illalla, ottaa drinkit ja syödä niinku päivällinen.
2: Kokkolalaisen Pasin kesälemppareihin kuuluvat sekä Turku että Kuopio. Hänen mukaansa sää vaikuttaa kuitenkin paljon.
9: Jos sä meet lomalla johonkin ja aurinko paistaa, niin kyllä se tuntuu hyvältä aika monikin kaupunki.
2: Kaikki eivät kuitenkaan suosi suuria kaupunkeja. Helsingissä asuvalle Tarulle paras kesäkaupunki on pääkaupungin lähellä sijaitseva Karkkila.
10: Siellä pääsee ehkä vähän semmoiseen, en mä sano vanhan ajan fiilikseen, mutta just semmoinen perinteinen pikkukaupungin tori, missä on edelleen kaikki tämmöinen kunnon toritunnelma ja kahvilat. Ja sitten se on kuitenkin sille aika pieni paikka, että pääset kävelleen käymään kaikki tämmöiset päänähtävyydet. Se on ehkä vähän semmoinen hidden gem vielä tässä vaiheessa.
2: Yhtä oikeaa vastausta ei näytä löytyvän. Serkuksille, Maaritille ja Iirikselle on kuitenkin selkeää, mitä hyvä kesäkaupunki vaatii.
8: Kaunista ensinnäkin vettä täytyy olla ja sitten on kivoja kukka-asetelmia ja paikkoja, missä istuu ja katsella vaan ihmisiä, kun ne menee ohitte.
6: Niin, vettä pitää olla lähellä.
2: Jasmin Fulaadi, Sveriges Radio Finska, Helsinki. Pensaste que puede ser.

0: Kolme pient sanaa siinä Abreu ja Kledos kappaleella Amor, Amor.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä vain. Puhelin vastaaja, se on auki aina silloin, kun sinä haluat. Pirautappa ja kerro vaikka ihmeessä tästä kesäkaupungista, mikä on sinun lemppari tai paras kesäkaupunki Suomessa sinun mielestäsi. Sitä saa myöskin ihmeessä laittaa myöskin mailia tulemaan. Ja itse asiassa puhelinvastaajaan on tullut tästä jo vastausta. Kuunnellaan.
2: Hei, se on Asta täällä. Kysyitte noista Suomen parhaista kaupungeista, mistä me tykätään. Minä ja minun mieheni Esko, me tykätään Joensuu, sitten Kajani ja Oulu, että semmosia kaupunkeja. Ja Muhoksella ollaan käyty. Se ei ole kaupunki, mutta se on paikkakunta ja se on todella hieno. No niin, heippa!
0: Kiitos paljon Asta, että kerroit, että mitkä ovat sinun parhaat kesäkaupungit Suomessa. Itse sanoin, että minun lempikesäkaupungit Suomessa on Vaasa, Turku ja Helsinki. Ja voin veikata, että siellä varmaan moni myöskin tähän Ouluun, että siitä on kuullut, että moni kyllä siitä tykkää kesäkaupunkina myöskin. Ai että, siis tällaiset vähän isommat ja myöskin pienemmät kaupungit Suomessa, niin on ne vain niin kauniita aina kesäisin. Mutta kerro ihmeessä, että mikä on juuri sinun suosikki tai mikä on sinun mielestäsi paras kesäkaupunki Suomessa. Tosiaan puhelinvastaajaan 087842400 tai osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

0: Siinä Aili Järvelä kappaleella Pahan palkka, paha maa. Kellokin tikittää ja kovaa vauhtia nyt. Ja nyt on ainoastaan vain tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain, kyllähän tähänkin torstai-aamuun retrobiisi täytyy saada. Ja tänään retrobiisin esittää meille PMMP-kappaleella Matkalaulu. Tämä kyseinen kappale, se on julkaistu vuonna 2005, eli noin 21 vuotta sitten, jos näin nopeasti laskeskelin. Ja toinen asia, mikä tapahtui juuri vuonna 2005, oli PMMP-yhtyeen todellinen läpimurto heidän Kovemmat kädet -nimisellä albumilla. Albumi pysyi silloin Suomen virallisella albumilistalla yhtäjaksoisesti yli vuoden. Ja albumi Kovemmat kädet valittiin myös vuoden 2005 parhaaksi kotimaiseksi albumiksi Rumba-lehden kriitikkoäänestyksessä. Ja itse biisi Matkalaulu valittiin silloin parhaaksi kotimaiseksi kappaleeksi Suomessa. Ja nyt kun on tosiaan kesä ja moni lähtee reissuun, ehkäpä sinne lemppari kesäkaupunkiin Suomeen, niin ajattelen, että tällainen matkalaulu olisi kiva saada tähänkin torstai-aamuun.

0: Matka jatkuu vaan ja niin jatkuu myöskin Sveriges Radio Finskan aamu siinä retrobiisi PMMP-kappaleella Matka laulu. Kerro ihmeessä, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä, vaikka puhelinvastaajaan tai mailitse, mutta kello on nyt sen verran, että on uutisten vuoro.
1: Nyt uutiset. Yöllä on kuultu räjähdyksiä useissa osissa Irania ja maan pääkaupungissa Tehranissa on aktivoitu ilmapuolustus, kertovat iranilaiset valtion mediat. Yhdysvallat on muun muassa hyökännyt iranilaisiin komentokeskuksiin ja ilmapuolustuslaitoksiin, kertoo Yhdysvaltain alueellinen sotilaskomento. Iran on vastannut uusilla iskuilla yhdysvaltalaisiin kohteisiin alueella, muun muassa Yhdysvaltain armeijalle kuuluviin viestintäjärjestelmiin ja polttoainelaitoksiin Jordaniassa, kirjoittaa AFP. Iran on myös iskenyt yhdysvaltalaisiin kohteisiin Erbilissä, Irakin Kurdistanissa, mikä on ensimmäinen kerta sen jälkeen, kun konflikti syttyi uudelleen viime viikolla. Ja siirrytään urheiluun ja miesten jalkapallon MM-kisoihin. Nimittäin Argentiina voitti eilen illalla Englannin maalein 2-1. Näin ollen Argentiina kohtaa Espanjan finaalissa sunnuntaina. Ja Suomessa moni kaupunki herää eloon kesäisin. Mikä Suomen paras kesäkaupunki on, jakaa mielipiteitä. Ilta-Sanomien lukijaäänestyksen mukaan Kuopio on Suomen paras kesäkaupunki, mutta Helsingin kaduilla moni nostaa sen sijaan ykköseksi itse pääkaupungin.
2: Täällä on kaikkea, mitä kesäihminen voi toivoa. Kivoja puistoja ja kivoja terasseja ja paljon nähtävää ja meri lähellä tietysti. Se on se ykkönen.
3: Täällä on tämä saaristo ja tapahtumaa piisaa koko kesä. Oikeastaan se tuntuu, että tämä tulee joka vuosi vaan vilkkaammaksi ja vilkkaammaksi tämä kesä.
4: Täällä on lintsiä sitten kaikkea soppailupaikkoja ja kaikkea.
1: Näin sanoo helsinkiläinen Iiris, hämeenläinen Timo ja Siiri Pieksämäeltä. Ilta-Sanomien lukijaäänestyksessä Turku sijoittui toiseksi. Tämä on Australiassa asuvan Maaritin kesäsuosikki.
5: Naurajoki siinä ja sitten se on niinku kiva kävellä siitä, siellä on aina jotain tapahtumaa ja sitten siinä on niitä laivoja, niin siellä on kivoja suomalaisia ruokia ja muita. Siinä on kiva istua illalla, ottaa drinkit ja syödä niinku päivällinen.
1: Kokkolalaisen Pasin kesälemppareihin kuuluvat sekä Turku että Kuopio. Hänen mukaansa sää vaikuttaa kuitenkin paljon.
6: Jos sä meet lomalla johonkin ja aurinko paistaa, niin kyllä se tuntuu hyvältä aika monikin kaupunki.
1: Toimittajana oli Jasmin Fuladi. Ja säästä. Korkeista lämpötiloista on annettu keltainen varoitus perjantaihin asti osalle Koillis-Götanmaata ja Sveanmaata sekä Gävleborgin läänen eteläosalle. Uutiset Elisabeth.
0: Sveriges Radio Finska. Ja näin aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaakki pitää meitä ajan tasalla maailman erilaisista tapahtumista uutisten puolella. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30 ja siinä 7 EQ-uutisten jälkeen Elisabeth päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta pysytään ajan tasalla tämänkin torstai-aamun ajan. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja minä, joka pidän sinulle seuraa näin torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja tässä ennen kello 7 niin jutellaan hieman suursiivoamisesta. Onko se stressaavaa vai jopa hieman terapeuttista? pitääkö koko huushollin siivota kerralla vai miten sitä jaksaa esimerkiksi kesähelteen koittaessa. Jutellaan siitä hetkisen kuluttua Seija Sjöstedtin kanssa. Ja kello 6.35 eli myöskin hetkisen kuluttua niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin sinun täytyy tai voit siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa sverigesradio.se kautta finska osoitteeseen ja klikata sieltä sitä live-nappulaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta hei, jatketaan tätä torstai-aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Lolulal.
1: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invig.
2: Borde sport in radio muhto programmi kosmi bessa kulla ashimal tolin kullon saami radios. Ja jahkila oftim lohtyöri kaftilo koloma ja min bessa tjovu mielte, ko Anna-Liisa Sandberg däivä nisonolmo kille unirajis kolastan.
3: Mä olen täällä pärin järkän Ebba Ranghild Rimpilunna. Se on läkki ja vormstua julia jäveriä kattien ja viisum kollimin. Se on läpivätään vuobetimus ja porromuskuulit.
4: Kun millin mä nuora töin te pyyttimä ja te vuolkimä pyyttimä ja kuilin tappia kuulin, että jalkas ja rekaska ja te viismi vuolkimä ja nuottimä mi kiesit ja rekaska. Ja tällöin tänna nuora vuotta päiviä vaikka nohkitan jäävrin. Ja te tjauhjan kote augusti tässä lihturi tattin jäikkaat. Ja te slaadjit kaasjat, että on augustin slaadjit. Ja kote slaadjit on okoite, no te viers mitä volekit. Ja te munus jobbaa kalkii, mangi nahtseli jäljit. Te kaaja samuttiin. Te volkii ma muttiin piesnä soloilla tänna. Toppia piutiin ma. Ja kun älim tänna kuuli, että jalkaskai. Ja te muutti nähty me voikeet langasi johtettavat tai nyt koutin ja kaihkata. Ja kun te toppeltavat suhteimmat, että ihke on tuo tokin lakki, että no meitä saalit. Ja te tai toustutit vatnassa siis loppuut. Moita leima oli minun vuorossa. Ja te voit jättää järkaskai. Ja tänne vatte viehkiä tänne liian, mä oikein sitten pajaska ohjutin teitä.
3: No ilmso tiäitä, kun oli toi, kun te liittyy näistä, se ilmso tjuotsies tunne.
4: No tjuotsies liittyy tunne, että mun musi irrat sitä, kun mun jättit. Ja voidaan saakka, että oli no tjuotsies. Ja te, kun te tjakasivat tyhjää ja mitä peissä, ja te liittyy avua, kun tain te peissät voinnata sitä. Kun te kalmi jäävari.
3: Kun liittyy kalamaan jäävari, rakkiita, kun sitä tullui vai?
4: Nä te vatte vuolla kejikko te jekna. Te mahti nä jopa poiske saimano ruot joku vieva ja lipehtää. Aktan parakka. Minä kiel hätty mä kiel mä itse vuot mangen.
3: Kokle tummille rivatam tata jeki.
4: Nyt täs mun koitteltaan jaurailla kun tän nevarisent. Tällä. Ikö täs piuttiin vesokalla. Siihen saa parakute. Tämä kutti parempi, se on illu viessuutessa. Tämä kutti olin. Tulin viessun kuulin. Kutti liian pyötiin. Täällä te se ei viessu.
3: Vierettiin etsäparkkuit.
4: No, hähtyt etsäparkkuit.
3: Mä niin, että tänne häjärum kuulee pyytuus.
4: Tää jauri.
3: Ja.
4: No, vahten falla, kun tät pajieti jauriuja. Muttiin vuoliet ja.
3: Muistaako, onko vuostas päälle tulevat entää jauriuja?
4: Tuli no tulevat muodia tuommoisi tästä rekmikavani. Tuli niinku uumuksia tappeli ja timpal paraku. Te mähtin tosi talvit vuolekin tjuulekit. Tällä tätä ikäonu tästä tappi. Tuli oli jaktami osti timparit ja soukit on kron soukana.
3: Tänne tanssi tuo Julia kattin, oli ollut almatsa kutili kulli.
4: Lee.
3: Lulukton sihta tjuttat kuolle pivtuas luluje vajua tai munun ruut.
4: Sihta tetun. Kano lulun väärältä te tiekotta sieltä. Mä ta ei saa lähkä sieltä tähtyä kuolit pivät ja kuahtit. Ja viesu ottaa innovat.
3: No nuotti pitkusti tälle
4: vilkaan. Ei tästä alla nuotti. Tämä on lulukton nakalla nuotti. Minä nuotti. Muttiin men älä mitkut aktimannam jälle mitkut talloi kuulittu. Men att namnet min nuhti mun on chuva putam tänne. Niissä viljei näkään niitä nuotio. Tuon nuotio. Täällä oli tälleen aina te pivotit.
3: Millä sä tahat, että toko tatkuen liepivtuosta, että toko suomies vie suomme vuokkii?
4: Joo.
3: Millä sä suttuu, kun tät vie suomme vuokkii?
4: No mitäs väl? Mitäs väl, jos on ruotsi tuon jälkähtiä, niin mä olin skuulien kohtio. Tätä on selväs tällä. Ootan mun suppiupe, kun näkin virsmiä tätä, mä olen suvitsissa.
3: Kukkala käy rivat, että tämä vissuun vuokkii?
4: Itse asiassa minä tautin, että tämä on tätä kukkala käy rivat. Tämä on kuten tajat, että minä käsitelin, että vähtyn falla kaakaan. Sajit, kuulit ja ilo kuin tämän resultaatta sieltä.
3: Älä lopu kuasseksi sajim kuulit?
4: Sajim, niin voin tehdä vuotta ja kieltä sajim. Te teko sitä manni kuulii.
3: No perre kuoli epivuotu sinne tuon perikin tänne, vai kun tuin ne slihturaurum tänne?
4: Älä voitte muina slihturaurum.
3: Ei jaktaks
4: slihturaurum? No tuo, ätnä oli tietty on slihturitkin. Tollien. Ei tietty on urum. Minä koittaa täällä, jolta me alkaa traajas, kun slihturaurum. Minä kuunnella tavallisuun, et näkit parakattelijat tai viismitoa. Minä muttei mä hähtyn tai muttei mä vähtyn fallen parakat ja mit kuhti parakin. Ja kuti heimän te hähtyn tai viis mitte kiitsit.
3: Koktas ton aktu pireikin jikullit?
4: No mä näit, et takkin vanasli mia minä mä näin aktu pivotit. Unnesek vanas. Niin kun te piegga teitä seirvassa. Te voitte kätseitä viis mitouksut, että te läpi. Ja kun tämä näissä oli, että näkääkö airulla, että viehkiä tiikka, kun eikä myös koulun. Mun tait pohto oli minun väärät pajas, mutta ja vajapas.
3: Näkkiä siellä chataa, kun sitten kuulii?
4: Näkkiä siellä voin te mun pivot. Täällä oli leeni pivot, että kuuli tuotsu. Täällä ei tässä mennä. Täällä ei kuuli takta kuotsu. Mä olen tässä päästänyt jaari.
3: Ja akiivle pyvätään kuulit.
4: Akiivuin te mulla pyvätään. Täällä aika ei voi kauppia pitää sitten kun tarapu.
3: Vatsuuk ton pyvät, että kuulit kun ne suojahtaa?
4: No kakoittaa tämän jäävrin, men joku tälle jäävrin vatsu. Ja väärin jäävrin. Te voin te. Men mun pohtina sieltä siis tuntuu. Kukin tuottuna te vatsun tälle langasin mannen. Men niin mä tuon vulkeen alasta, että no paraku. Johtot, viesmi, vatnasin, motogrui ja ikävin parakotok johtit. Me näen tuota hättu, kun hättu te voi laka.
3: No leku toppi purjep kuulee tälle, kun
4: tälle? Purjepla, älä tappi tari kuuli tuotsu. Toppi ajo porron kuuliu. Mani. Kannu vuopat, et näkin silu, jos ajo, et maksaa reissu.
3: No kun tälle tulevat on tää jäävriä. Leku aktak täis kutili orruntaan jäävriä kätteen. Vierehtim johtot tän tiehti, kun oli tulevat on jäävriä.
4: Johto oli tietty, on sun luuspiesli, kun sitä kai ehkä hehtum johtit. Ja tuolla kaltis luvutan, tänne ole johtun.
3: No tää jäävriä kätti, lekus rivatam.
4: Ja rivatam, tietty on tjähtiä, on puhtaan, tali voinaldes. Rauno voi laivaraka. Outo liita tjaatsi toopipun. Ja järkähti vastumtasi. Ja tuolla tie varavakin jaavara. Ja tunnetaan pari viiran, kun tuotstuu tie varavakave. Kolokope jaavara.
3: Tjaatsi porro.
4: Porro tietu.
2: Toimme hädjille Anna-Liisa Sandberg. Ja sokille Juhpan ja Valjan tai Oosi, mihin pesä tankeesi Kulla, Lechalma Rainen ja molen Merette Kuhmanen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Tervetuloa iltapäiväohjelmaan Luulajasta käsiin. Minun nimi on Pekka Kenttälä aurinkoisesta Luulajasta. Täällä on semmoinen 22 astetta lämmintä, aurinko paistaa. Hieno kesäpäivä ja kesäpäivästä, kesäkaupungeista me puhutaan tänään. Mikä on Suomen paras kesäkaupunki? Tähän löytyy monta eri vastausta. Kuulemme myös kirjeenvaihtajamme Jasmin Foladin lapsuuden kesämuistoista Kuopiosta. Onko se se, joka on Suomen paras kesäkaupunki? En tiedä. Siivoamisestakin puhutaan. Haastattelussa Eija Sjöstedtin kanssa. Hän on aikoinaan pyörittänyt siivousyritystä. Mitenkä se on, suursiivoaminen? Miltä se kuulostaa? Onko se kivaa vai onko se tylsää? Onko se stressaavaa vai voiko se olla jopa hieman terapeuttista? Sitähän voi ajatella. Itsekin tässä aina ajattelemaan tätä. Mitä se on? No sehän on, kuulkaa, semmoinen homma kuitenkin, että koti ainakin muuttuu vähän niin kuin suuremmaksi, vähän niin kuin hienommaksi, on helpompi hengittää, että sehän on niin kuin huolenpitoa, eikö olekin? Siivoaminen on huolenpitoa. Eihän me vain niin kuin siivota pois pölyä, vaan pidämme vähän niin kuin huolta paikasta. Siellä missä me elämme, jos se on kotona ja me siivoamme. Siellähän me vietämme paljon aikaa, siellähän me lepäämme. Sehän on vähän niin kuin pieni viesti itselle. Tämä koti on tärkeä. Niin, siivoamisesta, kesäkaupungeista puhutaan ja tietenkin myös jalkapallosta. Nythän se on, kuulkaa, enää 2 ottelua jäljellä. Pronssiottelu, finaali. Eilettäin Argentiina voitti Englannin semifinaalissa. Lionel Messi, hän on kuulen sen kaltainen pelaaja, että ei tarvitse itse asiassa enää uusia saavutuksia todistaakseen, että hän on ehkä jopa kaikkien paras, mutta hän tekee sen silti.

Mikä on MM-turnauksen suurin puheenaihe toistaiseksi? Siinähän yksi näistä kysymyksistä. Ja kuka sitten nostaa sen maalivan mestaruuspokaalin lopulta? Onko se Espanja vai onko se Argentiina? Paljon kysymyksiä. Eihän me unohdeta myöskään Norjan Haalandia. Hänhän on myöskin ollut, no, melkeinpä oma brändi. Ihan maailmanlaajuinen ilmiö hänestä on tullut. Erling Haaland, hänestäkin me puhutaan. Kohta päästämme Fanny Laakun meidän mukaan. Hän seuraa uutisia meille. Hopea siivet ennen sitä, kierrä kaukaa. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Hyvää iltapäivää, Fanni Laakko.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Sinä seuraat uutisia lähetyksen aikana. Mitä uutisissa, Fanni?
1: Uutisissa kerrotaan, että Suomen pääministeri Petteri Orpo kertoo pyytäneensä puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöstä koskevaa tiedonantoa varten. Hankkeelle myönnetty valtion tuki on herättänyt kritiikkiä. Ja Ukrainan parlamentti on äänestänyt Serhii Koretskin maan uudeksi pääministeriksi. Ja näistä ja muista kuulet lisää kello 2.
0: Näin me tehdään. Jukka S. jatkaa iltapäivä taivalta kappaleella Eläköön amatöörit.

Levyseppä takoo esiin musiikin tarinoita, muistoja, tunteita ja ohjelmassa kuullaan rakastettuja kappaleita ja niiden takana olevia kertomuksia suomeksi Ruotsissa. Levyseppä, Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma. Sinun laatima ohjelma.

0: Samae Koskinen, maaseudun ihminen. Mikä on Suomen paras kesäkaupunki? Tähän löytyy monta eri vastausta, riippuen keneltä kysyy. Jasmin Foladi jatkaa.
1: Suomessa moni kaupunki herää eloon kesäisin. Mikä Suomen paras kesäkaupunki on, jakaa mielipiteitä.
2: Turku.
3: Helsinki.
4: Kuopio.
1: Suomalaisilla riittää kesäsuosikkeja. Iltasanomien lukijaäänestyksen mukaan Kuopio on Suomen paras kesäkaupunki. Tätä helsinkiläinen Iiris ei osannut odottaa.
5: Se oli yllättävää, tosi yllättävää, mutta siellä on kuopiolaiset päässyt äänestämään. Niin. Ehkä.
1: Helsingin kaduilla moni nostaa sen sijaan ykköseksi itse pääkaupungin.
5: Täällä on kaikkea, mitä kesäihminen voi toivoa. Kivoja puistoja ja kivoja terasseja ja paljon nähtävää ja meri lähellä tietysti. Se on se ykkönen.
6: Täällä on tää saaristo ja tapahtumaa piisaa koko kesä.
3: Täällä on lintsi ja sitten kaikkea soppailupaikkoja ja kaikkea.
1: Näin sanoo Iiris, Timo Hämeenlinnasta ja Siiri Pieksämäeltä. Iltasanomien lukijaäänestyksessä Turku sijoittui toiseksi. Tämä on Australiassa asuvan Maaritin kesäsuosikki.
7: Naurajoki siinä ja sitten se on niinku kiva kävellä siitä. Siellä on aina jotain tapahtumaa ja sitten siinä on niitä laivoja. Niin siellä on kivoja suomalaisia ruokia ja muita. Siinä on kiva istua illalla, ottaa drinkit ja syödä niinku päivällinen.
1: Kokkolalaisen Pasin kesälemppareihin kuuluvat sekä Turku että Kuopio. Hänen mukaansa sää vaikuttaa kuitenkin paljon.
8: Jos sä meet lomalla johonkin ja aurinko paistaa, niin kyllä se tuntuu hyvältä aika monikin kaupunki.
1: Kaikki eivät kuitenkaan suosi suuria kaupunkeja. Helsingissä asuvalle Tarulle paras kesäkaupunki on pääkaupungin lähellä sijaitseva Karkkila.
9: Siellä pääsee ehkä vähän semmoiseen, en mä sano vanhan ajan fiilikseen, mutta just semmoinen perinteinen pikkukaupungin tori, missä on edelleen kaikki tämmöinen kunnon toritunnelma ja kahvilat. Ja sitten se on kuitenkin sille aika pieni paikka, että pääset kävelleen käymään kaikki tämmöiset päänähtävyydet. Se on ehkä vähän semmoinen hidden gem vielä tässä vaiheessa.
1: Yhtä oikeaa vastausta ei näytä löytyvän. Serkuksille, Maaritille ja Iirikselle on kuitenkin selkeää, mitä hyvä kesäkaupunki vaatii.
7: Kaunista ensinnäkin vettä täytyy olla ja sitten on kivoja kukka-asetelmia ja paikkoja, missä istuu ja katsella vaan ihmisiä, kun ne menee ohitte.
5: Niin, vettä pitää olla lähellä.
1: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

Tässä kuultiin Stella ja aamun kuiskaus. Niin, aloin tässä itsekin miettimään tätä kesäkaupunkia, mikä se on se paras kesäkaupunki. No sehän riippuu tietenkin vähän niin kuin mistä pitää, niin kuin me kuultiin tässä Jasmin Foladin kirjeenvaihtajamme Jasmin Foladin jutussa. Kesäkaupunki, Kuopio, jaha. No mikä se voisi sitten olla, jos itse saa vähän pohtia, niin kyllä se riippuu, miten sitä ajattelee. Mä voisin sanoa, että Rovaniemi, mutta mä sanon heti siihen perään, että ei oikeasti kaupunkina, vaan Rovaniemen seutu. Ne kuuluvat kuitenkin yhteen, seutu ja kaupunki. No niinhän sitä voi asiatkin myös tulkita. En siis millään tavalla halua olla, enkä ole useasti Rovaniemen kaupungin keskustassa. Mulla on mökki siellä 35 kilometriä pohjoiseen ulkopuolella, siis kaupungin selvästi ulkopuolella. Ja sitten, jos alkaa miettimään sitä, niin sehän on tietenkin täällä pohjoisessa. Varmasti siellä, missä sinäkin asut, niin tämä yötön yö kesäisin on se ihan mahtava. Oliko sitten kello 1 tai 2 yöllä, niin kuitenkin on valoisaa. Ei tarvitse katsoa kelloa tai katsoa vaan taivasta edelleen. Ja se voi olla, kuulkaa, järven tai joen pinta voi edelleen olla ihan semmoinen niin kuin kultainen kesäisin. Voi kalastaa, voi saunua, voi olla laiturilla, voi olla ihan mitenkään vaan. Ja sitten, jos on kaupunki, otetaan vaikkapa Rovaniemi, niin sitten ne kuitenkin nämä palvelut, kaupungin palvelut ovat silti lähellä. Että sinne voi kuitenkin mennä kahville tai ravintolaan tai ostoksille tai mitä nyt vaan, lyhyt tai jo matka sinne Rovaniemen. Että parasta on se, ja parasta on se, että on niin kuin tila. On hiljaisuus, on vettä ja puhdasta ilmaa ja niin poispäin, metsää, eikä ole kiire minnekään parhaimmillaan, jos on kesälomakin, kun silloin käy siellä. Sehän se on, että mä voisin sanoa, että Rovaniemi. Siellähän on kuitenkin kaupungin kaikki tarvittavat mukavuudet, mutta samalla sitten Lapin luonto ja Lapin luonnon parhaat puolet. Okei, sitten jos pohtii vähän tätä tilannetta täällä Ruotsissa, niin minähän asun Luulajassa, niin tietenkin Tukholma, Göteborg, hienoja kaupunkia kesäisin useasti käyn kummassakin. Ja niitähän kehutaan kumpiakin, että ne on hienoja kesäkaupunkia, niin ne onkin. Mutta voi sitä samallakin pohtia ihan eri tavalla, että Luulajakin voisi olla semmoinen hieno, hyvä kesäkaupunki. Miksi? No, kuitenkin just se, täälläkin on saaristo ihan vieressä, satama, saaristo, ja kuitenkin lähellä sitten kaikki on helppoa täällä. Kaikki on pieni keskusta, pieni kaupunki, ja ihan hyvin helposti voi sitten löytää sen meren, sen kallion, sen hiekkarannan, sen lahden. Kaikki on easy ja easy going, niin kuin sanotaan. Täälläkin on sitä pohjoista rauhaa, niin kuin siellä Rovaniemellä ei ole mitään kiirettä. Kadulla ei tunnu, että nyt on kiireistä, ei millään tavalla kesäisin. Aika vähän porukkaa täällä muuten kesäisin. Monet onkin just viettämässä lomaa tai vapaa-aikaa jossakin muualla mökillä tai Tornionlaaksossa tai missä ne nyt sitten oikein on. Joten keskustassa on aika viihtyisää, jos siellä sitten käväsee. No, mikä on sitten se pointti tässä? No sehän on riippuu, missä sitä asuu ja mistä pitää. Mutta mun mielestä ainakin tämä kombo, että on kaupunki olemassa, jos sinne tarvitsee ja haluaa mennä, jossa on kaikki nämä mukavuudet, onko se sitten joku konsertti tai jotkut ostokset tai joku ravintola tai mikä tahansa, joku festivaali ehkä. Mutta että samalla, jos on mahdollista, niin saa sitten viettää
viettää kesää kaupungin ulkopuolellakin. Se on minun mielestä se kaikista paras kompo. Kohta kuulemme Jasmin Faladin Kuopio-krönikka. Ennen sitä Mikko Harju ja All In.

0: No niin, saatiin vähän salsa-fiilistä, sehän sopii hyvin. Nesse Nova puiden oksille, miksi se sopii hyvin? Miksi mä niin sanoin? No mä mietin vähän eilistä sambaa, vaikka ei ollut brasilialaiset, mutta argentiinalaiset, kun ne voitti Englannin siellä jalkapallon MM-kisoissa. Siihen me palataan kahden jälkeen, kuulkaa.
1: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
2: Sovjetryska stridskrafter överskredo i förmiddags på flera ställen.
3: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
4: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
5: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.
0: Siivoamisesta kohta enemmän, mutta mä itsekin pohdin tätä siivoamista. Mä ruukaan tehdä niin, jos mä niinku päätän päivää ennen tai jotakin semmoista, että nyt mä peseen tai siivoan tai hommaan esimerkiksi ammeen tai vessaan tai tuommoiset jonkun semmoisen tilan, niin mä niinku päätin se, että se on niinku joku hieno asia. Yritän motivoida itseni. Sehän on aika tylsää touhua itse asiassa tämä siivoaminen, mutta samalla se antaa jotakin. Se saa palkinnon ainakin jälkikäteen mun mielestä. Sehän on velvollisuus. Pakkohan se on joskus siivota. Mutta sehän täytyy niinku tehdä, se on vaan niin, täytyisi joskus siivota, se täytyy tehdä, mutta tässähän voi sitten olla jopa kaunista, kun se on tehty, kun on pyyhitty, on imuroitu ja kaikki nämä tavarat, jotka ovat siellä täällä, ovat löytäneet oman paikkansa jälleen kerran, niin eikö siitä tulekin hieno homma? Yhtäkkiä tuntuu jopa helpommalta hengittää kotona. Joten sehän on niin kuin tätä huolenpitoa, tämä siivoaminen. Se ei ole pelkästään sitä, että siivoaa pois tätä pölyä tai niin, kun tähän jotakin enemmän, se antaa jotakin itselle, että tämähän on tärkeä tämä koti tässä, missä minä asun. Se on tärkeä minulle, niin mä pidän huolta siitä. Sitä voi vähän niinkin miettiä. Ja sehän on yksi toinenkin asia, sitähän saa tuloksen. Kun siivoaa, niin siitä näkyy sitten heti se tulos. On monta asiaa, johon ei voi vaikuttaa, mutta sitä voi järjestää sen yhden hyllyn tai sängyn tai sen ikkunan, sen voi pessä. Ja sitten kun se on tehty, niin tulos näkyy sitten heti. Jopa ihan pienistä asioista, pienistä teoista, niin voi syntyä se tunne, että kaikki on ainakin hetken jopa järjestyksessä. Voi vähän niin kuin rauhoittuakin sitten sen jälkeen, kun on siivonnut ja mieli saa sitten jollakin tavalla levätä. Ainakin voi miettiä niin, vaikka se ehkä ei olekaan niin, mutta jos miettii vähän siihen suuntaan, niin yhtäkkiä se on aika kiva. Ainakin se lopputulos. Imurin hurina ei ole kiva silloin, kun sen kuulee, mutta kun tietää sitten, mitä tapahtuu sen jälkeen. Tai vaikka on pesypyykkiä, niin kyllähän se on hienoa, kun on, vaatteet on sitten siistiä ja hyviä, hyvässä kunnossa. Sillä tavalla minä mietin tästä siivoamisesta. Kohta enemmän siitä, Vem fan är du, sen niminen biisi ennen sitä. Huija, Miriam Bryant.

0: No niin, suursiivoaminen, onko se stressaavaa vai jopa hieman terapeuttista? Pitääkö koko huusholli siivota kerralla vai miten sitä jaksaa esimerkiksi kesähelteen koittaessa? Jutellaan siitä seuraavaksi Seija Sjöstedtin kanssa. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Kesä on monelle melko kiireistä aikaa, on reissuja ja menoja buukattuna ja välillä sitä saattaa pysähtyä ja miettiä, että nyt kyllä pitäisi tehdä sellainen kunnon suursiivous ja kesäsiivous, mutta mistä sitä aloittaa ja miten sitä jaksaa hellepäivänä siivota? Miten kesäsiivouksesta tehdä helppoa ja jopa mukavaa ja mitä tipsejä ja vinkkejä kesäsiivoukseen löytyy? Siitä jutellaan enemmän Seija Sjöstedtin kanssa. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaa, Seija.
2: Kiitos, kiitos.
1: No Seija, kun kesästä puhutaan, niin usein lomailu ja rentoutumisen aika tulee mieleen, mutta monelle se tarkoittaa myös suurta kesäsiivousta. Käydään kaappeja ja varastoja läpi niin kotona kuin myös vaikka kesämökillä, niin mitä veikkaat, miksi juuri kesällä monen tekee mieli laittaa paikkoja kuntoon?
2: No ehkä voisin sanoa, että ehkä enemmänkin keväällä, kun alkaa aurinko paistaa ikkunasta sisään ja näkee ne kaikki pölyt joka paikassa, mitä ei ole talvella huomannut. Mm. Mä luulen, että se on se, mikä herättää niin kuin sen semmoisen siivousinnon. Näkee niin kuin kaikki eri tavalla.
1: Mm. Ja sä olet aikoinaan pyörittänyt myös siivousyritystä, niin haluaisitko sä kertoa enemmän, että mistä tämä idea lähti silloin perustaa siivousfirma?
2: No se oli oikeastaan silleen, että kun mä oon tullut tänne Ruotsiin enkä osannut kieltä, niin minähän menin siivoamaan. Ja pikkuhiljaa sieltä sitten niin kuin työnjohtajaksi ja sieltä niin kuin tällaiseksi alue niin kuin pomoksi. Ja sitten meidän se firma myytiin, niin meitä lähti sitten muutama ja perusti oman firman. Ja meillä oli tavallaan niin kuin omat asiakkaat, niin meidän asiakkaat lähti meidän mukaan, että meillä se firman perustaminen oli aika helppoa. Me perustettiin se 90-luvun alussa ja se myytiin 2005. Ja kyllähän siinä nyt kaiken näköistä kotisiivouksia me ei tehty, että meillä oli enemmän tällaiset niin kuin isommat asiakkaat. Suurin oli Dagens Nyheterin talo ja sitten se Akallan painotalo.
1: Mä ajattelin myös kysyä sulta, että kun niin kuin miettii vaikka tällaista suursiivousta, niin moni katsoo just ympärillä ja ajattelee, että nyt on kyllä niin kuin tekemistä ihan liikaa, niin mistä sun mielestä siivous kannattaa aloittaa?
2: No oikeastaan mä sanon, että tänä päivänä on niin hyviä materiaaleja, siivousmateriaaleja, mitä sä saat, mikä helpottaa huomattavasti siitä, mitä se oli ennen. Ennen pyyhittiin pölyt aina sellaisella kosteella räsyllä ja siirrettiin joka ainoa tavara, kun lähdettiin tekemään suusiivosta. Niin ei, ainakin tälle kesää vasten, niin ei kannata. Mutta mulla on sellainen tapa kans, että mä siivoon, kun mä lähden lomalle. Mm. Että musta on kivempi tulla kotia, kun ei tarvitse tehdä niin kuin silleen. Mutta en mitään sellaista älytöntä suusiivosta. Ja sitten se, että yrittää tehdä niin kuin vaikka huoneen kerrallaan, jos on iso kämppä. Että ei yritä tehdä silleen, että kaikkea yhtä aikaa. Pesee yhtenä päivänä ikkunat, jos siltä tuntuu, ainakin keväällä, kun ei enää näe ikkunasta sisään tai ulos, niin jakaa ne työt. Eikö justiin nämä tällaiset nykyaikaiset, nämä tällaiset pölyhuiskat ja mitä kaikki. Ne on niin hyviä sellaisia, jotka kerää sen pölyyn. Ei tarvitse mennä sen märän räsyn kanssa niin kuin ennen vanhaa. Eikä kaikki pinnat edes tykkää semmoisesta. Mm. Että se pölytys on tänä päivänä niin kuin pölyjen pyyhkiminen niin paljon helpompaa, jos niin kuin hyväksyy ne. Sittenhän on monella, mitkä on vanha tapa ja sitähän ei muuteta millään.
1: Mm. Ja tosiaan siis kesällä voi myös olla todella kuuma, niin miten siivoamisesta saa kevyempää hellepäivinä sun mielestä?
2: Tekee niin vähän kuin mahdollista. Laittaa musiikkia vähän soimaan ja ottaa vähän niin kuin, ottaa sen niin kuin kevyesti, eikä tosissaan ala tekee silloin kauheita suusiivousta. Kyllä mä tekin sen suusiivouksen talvella. Mm. Kesä on kesäloman aika, eikä silloin ottaa sen niin kuin kevyemmin. Niin kuin ruotsalainen sanoo, että bättre lite skit i hörnan än rent helvete.
1: No miten sä itse niin kuin vaikka motivoidut siivoamaan silloin, kun niin kuin on vaikka lämpötilat korkealla ja on kiireistä, niin onko se just niin kuin sä sanoit tuossa vähän aikaisemmin, että just vaikka ennen lomaa tai miten sä koet?
2: Joo, en mä jos on kauhean kuumuus ja sellainen näin, niin ei ne pölyt lähde sieltä mihinkään karkaa. että pitääkö sitä siivota silloin, kun on kauhean kuuma tai jotenkin muuten, että kyllä mä ainakin jaan sillä lailla, että mä teen. Ja sitten mulla on se paha tapa, että sitten kun mä rupean siivoamaan, sä näet koko ajan lisää ja lisää, vaikka ajattelee ekaksi, että mä otan tämän vaan tästä näin. Ja sitten se, että se helposti paisuu, että siinä justiin, että pitää sen ajatuksen sille, että mulle tulee, jos mä alan suusiivoukseen, niin mulle tulee taas kaos ensin, lähtee niin kuin liianhan. Että mä luulen, että vanhemmiten se ihminen niin kuin ajattelee just sille, että ei liikaa kerralla. Kuitenkin niin ottaa niin kuin vaikka huoneen kerralla ja pitää puhtaana ne paikat, mitkä on tärkeät. Se on niin kuin vessat ja nämä tämmöiset hygieniset tilat ja keittiö. Että ne on kuitenkin sellaisia, mitä varmaan siivotaan niin kuin kaikista eniten. Ja sitten niin kuin jaksottaa muut.
0: Niin, se ja sööstät musiikkia väliin. Viimeinen mahdollisuus, sen niminen biisi, Pimeys.

0: No niin, jatketaan vielä siivousaiheista Seija Sjöstedtin kanssa. Hän on aikoinaan pyörittänyt siivousyritystä. Vilma Peltomäki kysyy Seijalta, että mitkä kodin paikat saattavat unohtua kaikkein useimmin, kun siivotaan?
1: No en mä tiedä, mutta silloin kun mä olin vielä työelämässä, niin mulla oli sellainen ammattitauti, että kun mä menin jonnekin, niin mä katsoin aina käsienpesualtaan alle. Se oli sellainen vaistomainen juttu. Sinne sä pesät siitä päältä ja reunolta hyvin, mutta sinne allehan se vesi valuu niin kuin tavallaan sitä niin kuin käsienpesuallasta pitkin.
2: Totta.
1: Niin monta kertaa se alusta, vaikka eihän sinne kukaan muu katso kuin sellaiset, joilla on tällainen ammattitauti, niin ne, jotka voi katsoa. Mä oon nimittäin muutenkin siivoojien kanssa puhunut ja niillä on sama vika. Ja sitten se on yksi asia, mikä oli aina ennen, että kun meni jonnekin, niin kauheata mä en ole siivonnut. Ihan niin kuin sitä, kun on itse niin kuin siivousala, niin kuin ihmiset kuvittelee, että sinne mennään tarkastamaan siivousta. Niin kauhean sellainen. Ja en mä tiedä. Mulla välillä on sellainen kuitenkin, että niin kuin just silloin, kun oli itse siivousalalle, että älä ota töitä kotiin.
2: Nyt mulla tuli ihan semmoinen olo, että mun on pakko mennä. Tekisi mieleen laittaa mikrofoni kiinni ja mennä kotiin tarkastaa toi lavuaarin alunen.
1: Vaikka se niinku ketään niinku häiritse. Mutta se on semmoinen, että ja sen mä kyllä itsekin, niin kun mä pesen niin kun usein niin kun Laura pyyhkii niin kun silleen päivä taka silleen, kyllä mä katson sen sieltä altakin.
2: Voiko niin kuin kotoa vaikka löytyä jotain, niin kuin millä siivota? Esimerkiksi mä oon kuullut, että jotain etikkaa tai ruokasoodaa jotkut käyttää, niin mitä sä oot mieltä?
1: Kun mä en oikein, mä en ole päässyt niin pitkälle. Mä oon yrittänyt katsoa monta kertaa niitä. Se on varmaan hyvä juttu, kun näkee näitä ihan oikeasti. Siihen aikaan, kun niin meillähän niin niitähän ei, silloinhan aineetkin oli ihan toisenlaisia, ikävä kyllä. Että kyllähän tuo on niin kuin parempaa menossa, että ihmiset käyttää paljon enemmän tällaista luonnonystävällisiä aineita ja kaikkea tällaisia. Loppujen lopuksi ne pesuaineet ei ole se tärkein. Niin kuin en mä tiedä kuinka, mutta ikkunanpesuun, niin mä käytän astianpesuainetta, en mitään muuta. Pian loraus sinne astianpesuainetta veteen, se riittää. Et mä en ole niihin perehtynyt silleen näihin, mutta tiedän kuitenkin, että varmaan on ihan hyviä juttuja. Kun katsoo, miten ne toimii.
2: No näetkö sä niinku yhteyden vaikka siistin kodin ja oman hyvinvoinnin välillä?
1: No kyllä. Kyllä sen, niinku, kun on, sitten on siistiä kaikki, niin kyllähän sitten vaan on hyvä mieli. Et kyllä mä uskon, että se on siinä. Et kun se ympäristö on sellainen, mitä mä itse haluan tai mitä mä silleen, mä en kyllä siivoa toisia varten. Siivotkaa itseänne varten. Kun että jos mulle tulee vieraat kylään, niin mulla ei ole kauhea paniikki sitten siivota. Tykkää, että ei ole hyvin siivottu, niin eihän se lähtee pois. Ihan oikeasti, että siivoo itseensä varten ja se, mitä itsestä parhaat tuntuu, eikä niin kuin toisia varten. Monta Niinpä. Kertaa tehdään niin, että pitää olla sellainen määrätylläinen.
2: Niin, että aina tulee kauhean stressi, että nyt tulee vieraita ja pitää äkkiä saada tämä ja tämä niin kuin tehtyä. Niin.
1: Mutta se on kyllä mä, kun mä lähden mökille, tai niin kuin lähdetään nytkin, olen Suomessa ja ollaan täällä pari kuukautta, niin kyllä mä katson, että mulla on, en mä nyt mitään suusiivosta kyllä rupea tekemään, kun mä lähden senkin, mä tein aikoinaan, niin, mutta en tee enää. Mutta kuitenkin teen silleen kotota, kun mä lähden, että siellä on silleen kaikki siistiä ja usein vaan ihan lakanat ja kaikki, että kun tulee, niin ei tarvitse niitä asioita tehdä ensin, kun tulee kotia.
2: Mä ajattelen, että otetaan vielä tähän loppuun sellainen tiivistelmä, eli jos saisit antaa niin kuin kuulijoille neuvon vaikka tämän kesän siivouksiin, niin mitkä ne olisi? Me ollaan vähän puhuttu niistä, mutta mä ajattelin, että otetaan tähän loppuun vielä.
1: Ai, mitä mä voisin sanoa muuta kuin, että nauttikaa kesästä. Älkää rääkätkö itseänne ylimääräisen siivouksella. Ja sitten se, että ei kaikkia kerralla. Kyllä niitä voi jakaa ja kuitenkin se kokonaisuus säilyy. Tietysti se tunne on silloin hyvä, kun on kaikki paikat nurkkia myöten putsattu, mutta ne voi tehdä pikkuhiljaa, ettei tule sellaista. Sitten on sellaisia ihmisiä, jotka tosissaan rakastaa sitä siivoamista, niin eihän siitä vaan.
2: Se voi olla vähän terapeuttistakin välillä, mutta niin, kunhan kyllä. Sitten muistetaan nauttia kyllä. Kesästä ja tehdä osissa sen näin verran, on. Mitä jaksetaan. Niin.
1: Kyllä.
2: Kyllä. Hei, kiitos paljon Seija Sjöstedt, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja ihanaa kesää sulle.
1: Joo, ja oikein hyvää kesää kaikille. Kiitos.
0: Ei muuta kuin siivoamaan heti lähetyksen jälkeen. Jenni Vartiainen, Duran Duran.

0: Vuorossa uutiset. Suomen pääministeri Petteri Orpo kertoo pyytäneensä puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöstä koskevaa valtioneuvoston tiedonantoa varten. Helsinkiin suunnitellulle Areena-hankkeelle myönnetty valtiontuki on herättänyt epäilyjä ystäväkorruptiosta, sillä hanketta lobbanneen yhtiön puheenjohtajalla on ennestään yhteyksiä pääministeri Orpoon. Orpo on kiistänyt epäilyt korruptiosta. Keskiviikkona Orpo kommentoi Ylen A-studiossa virheitään Garden Helsinki Areena-hankkeelle myönnettyyn valtiontukeen liittyen.
1: No kyllä se virhe on varmaan se, että en ole pystynyt riittävän selkeästi kertomaan, mistä tässä on kysymys, ja siksi on niin paljon epävarmuutta ihmisillä, että mitä tässä on tapahtunut.
0: Ukrainan parlamentti on äänestänyt Serhii Koretskin maan uudeksi pääministeriksi, kertovat useat paikalliset mediat. Koretski on toiminut johtotehtävissä kahdessa energiayhtiössä. Presidentti Volodymyr Zelenski nimitti hänet ehdolle eilen. Zelenski on aiemmin sanonut, että energiaturvallisuus on yksi Ukrainan tärkeimmistä kysymyksistä tulevaa talvea ajatellen. Lähi-idässä jännitteet kiristyvät sen jälkeen, kun Yhdysvallat tehosti iskujaan Irania vastaan varhain tänä aamuna. Yhdysvallat iski muun muassa öljytankkeriin Persianlahdella lähellä Iranin tärkeintä öljynvientiterminaalia. Iran uhkaa nyt hyökätä alueen kaikkea infrastruktuuria vastaan ja on jo vastannut uusilla iskuilla Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Jordaniassa, kertoo AFP. Suomessa moni kaupunki herää eloon kesäisin. Mikä Suomen paras kesäkaupunki on, jakaa mielipiteitä. Ilta-Sanomien lukijaäänestyksen mukaan Kuopio on Suomen paras kesäkaupunki, mutta Helsingin kaduilla moni nostaa sen sijaan ykköseksi itse pääkaupungin.
2: Täällä on kaikkea, mitä kesäihminen voi toivoa. Kivoja puistoja ja kivoja terasseja ja paljon nähtävää ja meri lähellä tietysti. Se on se ykkönen.
3: Täällä on tämä saaristo ja tapahtumaa piisaa koko kesä. Oikeastaan se tuntuu, että tämä tulee joka vuosi vaan vilkkaammaksi ja vilkkaammaksi tämä kesä.
4: Täällä on lintsiä sitten kaikkea soppailupaikkoja ja kaikkea.
0: Näin sanoo helsinkiläinen Iiris, hämeenläinen Timo ja Siiri Pieksämäeltä. Ilta-Sanomien lukijaäänestyksessä Turku sijoittui toiseksi. Tämä on Australiassa asuvan Maaritin kesäsuosikki.
5: Naurajoki siinä ja sitten se on niinku kiva kävellä siitä, siellä on aina jotain tapahtumaa ja sitten siinä on niitä laivoja, niinku, niin siellä on kivoja suomalaisia ruokia ja muita. Siinä on kiva istua illalla, ottaa drinkit ja syödä niinku päivänä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäivää ohjelma jatkuu täältä Luulajasta käsin. Kiitos, että olet meidän seurana tällä tunnilla. Aika paljon jalkapalloa. MM-kisathan on täydessä käynnissä. Ihan hirveän jännittävä ottelu eilettäin. Argentiina voitti Englannin 2-1 välierässä. Tästä me puhumme näistä ja muista asioista kohta urheilutoimittaja Lasse Mannheimerin kanssa. TT Tidningarnas Telegrambyrå, siellä hän on töissä, Lasse. Heti tämän kappaleen jälkeen Dani Dello, Ares Elastinen ja Jos se must on kiinni.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi ruotsissa.
1: Joo, nyt meillä on mukana Lasse Mannheimer, TTn urheilutoimittaja. Hyvää iltapäivää, Lasse.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Sinä olet siellä Tukholman radiotalolla hienolla tavalla meidän mukana. Kuule, mehän täytyy mennä suoraan asiaan. Jalkapallon MM-kisoista me tulemme puhumaan sinun kanssa. Näitkö eilisen ottelun?
2: Tietysti näin.
1: Englanti, Argentiina, Englanti siirtyy johtoon 1-0, mutta Argentiina voitti lopulta 2-1. Sanoisitko, että tämä ottelu on yksi semmoinen, joka jää jalkapallohistoriaan?
2: No, se on vaikea tietää nyt näin lyhyesti sen jälkeen, mutta oli se aikamoinen ottelu ja aikamoinen niin kuin loppu, mikä oli, no, se on Englannin suru jatkuu. Jatkuu niinku.
1: Joo. Englannin suru jatkuu 2 kertaa aikaisemmin semifinaalissa ja tappio kummassakin ja nyt jälleen kerran tappio. Mä mietin yhtä asiaa, Lasse, kun sinä tiedät näitä jalkapallosta, niin oli niin kummallista, kun ensiksi kummatkin joukkueet oli aika tasavertoisia ja sitten Englanti meni johtoon, mutta sitten heti sen jälkeen niin tuntui siltä, että Englanti pelkästään puolusti.
2: Just, ja kyllä tämä päävalmentaja Thomas Tuchel on nyt tässä brittimediassa sanonut syyn tästä tappiosta, että se hän niin kuin johtomaalin jälkeen se teki niin puolustavia vaihtoja ja joukkue jäi liian matalaksi ja

0: Tiina niinku, no ne otti sen niinku, ne sai semmoinen hyvän, mikä tilottelse, että ottaa, jos saa niinku, miten sanotaan suomeksi, jos saa, man får fingret, så tar man hela handen.
1: Niin.
0: Vähän niin oli.
1: Niin oli. Itse varmuus Englannin puolelta, se oli kokonaan poissa. Ja sitten ihan päinvastoin argentiinalaiset vain uskalsi enemmän ja enemmän. Ja kaiken keskellä, Lasse, oli jälleen kerran Lionel Messi. Hän ei tehnyt maalia, mutta hän teki kaksi ihan ratkaisevaa syöttöä, joka johti maaliin 1-1 ja 2-1, eikö niin?
0: Joo. Eikö sanoa, vähän semmoinen uskomaton jätkä tämä Lionel Messi. Nyt on tehnyt 21 maalia MM-kisoissa enemmän kuin kukaan muu. Ja antanut, minä luulen, että se on 12 maalisyöttöä nyt historiassa enemmän kuin kukaan muu. Että mitä lisää voi sanoa tästä hurjasta pelaajista?
1: Ennen kuin jätetään Argentiina ja Englanti, niin kuitenkin yksi asia, mikä todella oli, näkyi heti tämän jälkeen, kun Englanti meni 1-0 johtoon, se oli tämä argentiinalainen taisteluhenki.
0: Joo, ja ne on niinku, se on ollut samaa, niillä on jotakin erittäin niinku erityistä tässä joukkueessa ja ryhmässä, kun ne on niinku, ne käänsivät ottelu Englanti vastaan, eilen ne käänsivät Egyptiä vastaan lopussa, ne voittivat Kapverden ja Sveitsin jatkoajan jälkeen, että niillä on jo nämä parhaat joukkueet, eikö se ole aina niin, että jotenkin ne voittaa loppujen lopuksi, että niillä on jotakin ja niillä on hyvää niinku just joukkue, ne ei se kyllä kaikki tekee niin paljon ne kuin voi, että Lionel Messi saa tehdä hänen hommansa, mutta ne on myös hyvä niinku ryhmä, mikä kaikki niinku kamppailee yhdessä.
1: Joo, kyllä. Pikkusen tuli, kun kerroit tästä, niin tuli semmoinen mieli tässä, että tämä todella mahtava argentiinalainen taisteluhenki jalkapallossa on vähän sama fiilis silloin, kun Suomi on jossakin semifinaalissa tai finaalissa jääkiekossa, ne ei anna koskaan periksi.
0: No, on se vähän samanlainen, ainakin miten on ollut nämä viimeiset, en mä tiedä, 15-20 vuotta. 90-luvulla oli vähän toinen tunnelma, ainakin mulla. Mun mielestä nämä aina hävisi, kun oli nämä tärkein pelit. Mut kyllä siinä on, kyllä minä ymmärrän, mitä sinä ajattelet.
1: Joo, kyllä. Yksi asia tästä turnauksesta, monta joukkuetta on yllättänyt positiivisella tavalla. Mikä joukkue sinun mielestä, Lasse Mannheimer, on yllättänyt eniten?
0: No, sanoisin, että varmaan Norja. He tulivat MM-kisoihin semmoisella niinku outsiderina, mutta se, että myös niinku teki semmoinen niin hyvin turnauksen täällä, se on erittäin niinku vaikuttavaa. Ja se ei tämä ole kyse vaan Erling Haalandista, joka teki suurimman osan maalista, että koko joukko on ollut tosi hyvä ja mielestäni he olivat paras joukkue myös Englannin vasta tässä puoliväli erässä, että ne olisi voinut päästä ihan tänne välieräksi ja myös finaaliin vaikka. Tämä tosi kiva nähdä, mutta minun on myös mainittava Kap Verde, tämä pieni saarimaa, kun tämä on ainoa joukkue tässä turnauksessa, joka on pelannut tasapelin molempia loppuottelujoukkueen vastaan. Se on aika mahtava sekin.
1: tosi, tosi mahtava. Musiikin jälkeen Lasse Mannheimer, TT:n urheilutoimittaja, saa selvittää, että mikä niistä ennakkosuosikeista on sitten jäänyt odotuksista eniten. Musiikkia väliin, Pasi Kaunisto, sanat eivät riitä kertomaan.

0: Mukana Lasse Mannheimer, Mannheimer TT:n urheilutoimittaja Tukholmasta käsin. Iltapäivän lähetyksessä puhutaan MM-kisoista, jalkapallon MM-kisoista. Kuulkaa, ennen tätä kappaletta mainitsit, Lasse, että Norja ja Kap Verde on ne joukkueet, jotka on yllättänyt positiivisilla tavalla. Entä sitten, mitä sanot, mikä joukkue on pärjännyt huonommin kuin mitä olisi luultu?
1: No, jos katsotaan ensin nämä neljä joukkuet, joka pääsi välieriin, että ne on samat joukkuet, jotka on niin kuin FIFA-rankingin kärjessä, että se on vaikea sanoa, että parhaat joukkuet ei ole pelannut hyvin, mutta voi myös sanoa, että isot niin kuin jalkapallomaat kuin Saksa ja Hollanti, ne putosivat aikaisin. Se on niin kuin pettymys tietysti niille, mutta minä odotin myös paljon enemmän Portugalilta. Niillä oli tosi, tosi hyvää joukkue, mutta niiden iso ongelma on niiden paras pelaaja niin kuin historiassa, Cristiano Ronaldo, että hänellä on niin kuin tärkeä rooli vielä tässä joukkueessa, mutta pitäisi varmaan, se on varmaan huono homma Portugalille, että ne vielä pitää hänet niin paljon keskiössä.
0: Hmm. Kyllä, jos kun mainitsit Ronaldon niin, ja hänen rooli, että peli pelataan niin kuin hänen ehdoilla, jos niin sanotaan. Messi, jos verrataan Ronaldoa ja Messiä, niin Messi, hän pystyy, ainakin minä olen huomannut sen, hän pystyy suhtautua otteluun ja vastustajaan ihan eri tavalla. Siis hän pystyy, niin kuin kameleont.
1: Kyllä vähän niin, ja voi myös sanoa, että Cristiano Ronaldon niin kuin parhaat vuosit niin kuin, ja kun jalkapallokentässä on varmaan pari vuotta sitten tai monta vuotta sitten. Messi on vielä nyt niin semmoinen järkyttävä hyvä pelaaja. Ronaldo ei voi niin kuin samalla tavalla olla siinä, miten sanotaan, kärjessä vai?
0: Ei sillä tasolla enää. Ei. Okei. Tässähän on näitä tähtipelaajia, Messi, Mbappé ja Ronaldo ja Kane ja kaikki nämä. Mutta mitä sanoit, oletko huomannut tässä turnauksessa, nythän on yksi ottelu tai kaksi ottelua jäljellä, mutta mikä on se tai ne uudet, suuret, uudet tähtipelaajat, jotka tulevat sitten olemaan ne henkilöt ja ne pelaajat, josta puhutaan vielä monen vuoden päästä ja tästä lähtien?
1: Se on vähän vaikea sanoa, koska nämä MM-kisat on ollut ihan oikeasti ollut niin kuin nämä suurten tähtien MM-kisat, että nämä uudet tähtit on ollut vähän niin kuin takapenkillä, mutta jos niinku pari nimiä, jotka niinku on ollut semmoisia, mitä minä luulen, että aika montaa niinku fania ei ole tietänyt, ketkä ne ovat ennen kisaa. Se on tämä Jan Diomande, joka on Norsunluurannikolta. Hän on ollut tosi hyvä. Johan Mansambi Sveitsistä. Ja sitten tämä Ismail Saibari Marokosta, hän on just muuttanut Bayern Müncheniin, että nämä on semmoisia pelaajoita, jotka minä luulen, että me niitä nähdään monta vuotta nyt. Hmm. Ja myös, jos katsotaan Ruotsissa, Jassin Ajari voi olla semmoinen ruotsalainen pelaaja.
0: Joo. Kyllä. On kiva, että nämä monet näistä pelaajista ei ole näistä tyypillisistä suurista maista.
1: Just.
0: Se on tosi mahtavaa se. Kiva seurata näitä kisoja ja just näitä asioita puhua sinun kanssa, Lasse Mannheimer, TT:n urheilutoimittaja. Entä sitten? Nythän se on formaatti semmoinen ollut, että tässä on nyt pelattu näitä otteluja kolmessa eri maassa, 48 joukkuetta. Mitä sanot tästä formaatista?
1: No, mitä voisi sanoa, oli, kun me olimme vielä siellä USA:ssa ja Meksikossa, oli hieman monimutkaista niin kuin tehdä työt, mutta se oli sama hankaluus Venäjässä 8 vuotta sitten, että kaikki nämä lennot edestakaisin oli, no, ei ollut niin helppoa, niin kuin, mutta jos sanotaan, että nyt on, tämä formaatti on vaikea, sitten odottaa vaan 4 vuotta, kun sitten tulee 6 eri maissa MM-kisat ja 3 eri maanosassa, että katsotaan, miten se toimii.
0: Paisuu ja paisui tämä turnaus, tämä formaatti, nämä MM-kisat ja sanotaan myös, että lisää joukkueitakin, eikö niin?
1: Just, no, se voi olla hyvä homma, niin kuin mun mielestä on 48 joukkuetta on jo melkein liian monta, mutta se mitä häviää, jos on 64 joukkuetta, se on tämä homma, kun tänä vuonna on ollut niin vaikea tietää, ketkä pääsee niinku jatkopeliin, ketkä niinku paras kolmonen pääsee jatkoeriin, mutta kuka tietää, kuka on paras kolmonen ja semmoista. Semmoista voi saada pois, jos on 64 joukkuetta, mutta...
0: Joo, mä ymmärrän. Mä ymmärrän, mitä sä meinaat, koska sitä ei tiennyt, että ketkä sitten piti laskea ja se riippui sitten maalierosta ja kaikista muista eri asioista. Joo. Ja tietenkin se toinenkin positiivinen asia voi olla, että Suomikin ehkä pääsee mukaan.
1: Just, unohdin sen.
0: Niin. Okei, musiikkia väliin. Lasse Mannheimer, TTn urheilutoimittaja meidän mukana. Ja Lassehan mainitsi Norjan. Meidän täytyy puhua Erlingistä kappaleen jälkeen. Frans Harju, 110%.

0: ja jalkapallon MM-kisoista. Puhutaan Lasse Mannheimerin kanssa, TTn urheilutoimittaja meidän mukana. Erling Haaland, Lasse.
1: Joo.
0: Kuule, mainitsit tässä aikaisemmin, että Norja on yksi niistä joukkoista, jotka on yllättänyt positiivisella tavalla. Miksi Erling Haalandista on puhuttu niin paljon näissä kisoissa?
1: Eikö se ole koskaan osti täytetyn pesukarhun USA:ssa? Näit se sen?
0: Joo, mä näin sen.
1: Joo. No, ei se ole, kyllä se on vitsi, mutta ei se ole vaan vitsi, kun juuri tällaiset temppaukset ovat tehneet hänestä niin kuin tosi suositun. Hänen, tietysti hän on fantastinen hyökkäjä, ihan mahtava pelaaja, mutta hän on myös semmoinen, hän on näyttänyt, että hän on huumoria, että hän on niin kuin sympaattinen ihminen ja että hänellä on, vaikka tämä on ollut niin kuin isoin turnauksen hänen elämässä. Hän on ollut aika niinku rauhallinen ja näyttänyt semmoista mitään shelf distance ja semmoista, että me luulen, että ja sitten hän on vähän niinku viikingin näköinen. Me luulen, että sekin on semmoinen, että hänellä on semmoinen presence, että kaikki vaan rakastaa hänet.
0: Niin. Hänestähän on tullut, ennen turnausta hän oli jalkapalloilija.
1: Just.
0: Nyt hän on ilmiö.
1: Just.
0: Joo. Monella tavalla ilmiö, jos seuraa vähäkään sosiaalisia medioita, niin ei voi välttää kaikkia, mitä on videoita ja TikTokia ja Instagramia Erlingistä. Mitä luulet, että mitä mieltä hän on tästä?
1: No, näköjään hän on aika tyytyväinen. Hän on nyt näissä se pani jotakin sosiaalimediassa ja hän oli golfaamassa jossakin luksusvenellä ja lähetti joku niinku piikkin Englantiin matsin jälkeen eilen, että kyllä minä luulen, että hän on aika tyytyväinen tästä turnauksesta, vaikka hän halusi enemmän.
0: Niin, ja oli hyvin lähellä, että olisi saavuttanut vielä enemmän, niin kuin mainitsit Lasse Mannheimer, niin Norjahan pelasi tosi, tosi hyvin puolivälierässä Englantia vastaan, mutta tappio lopulta tuli. Hei, otetaan vielä yksi kysymys Erling Haalandista kuitenkin. Onko se nyt niin, otetaan pois tuo ilmiö ja tuo brändi ja kaikki ja pelkästään jalkapalloilija, niin mitä sanoisit, onko tämä turnaus ihan todella nostanut Haalandin lopullisesti maailman parhaiden pelaajien joukkoon?
1: No, kyllä se on yksi niistä ainakin. Niitä on aika monta, mutta voi niin yksinkertaista se on, että kyllä.
0: Joo. Kyllä. Okei. Sinähän olit mukana, Lasse Mannheimer, aikaisemmin tässä jokunen viikko sitten sieltä Yhdysvalloista, seurasi turnausta paikan päällä, TTn urheilutoimittajahan sinä olet, ja sinähän veikkasit.
1: En muista.
0: Et muista?
1: En.
0: Siinä taisi mennä vähän pieleen, mutta aika hyvin kuitenkin.
1: No, aika hyvin. Oli mulla kolme joukkuetta välierässä, joka oli niinku oikeeta, mutta mun maailmanmestari Brasilia hävisi aika aikaisin.
0: Niin, mutta muuten sehän oli hyvin veikattu.
1: No, ihan ok.
0: Sinähän sanoit, että mä oon huono veikkaa, mutta et sä ollutkaan.
1: No, mutta se MM-kulta on se tärkein.
0: Sehän se on, ja sen takia tiedät, mitä on se seuraava kysymys sinulle, Lasse. Sunnuntaina Espanja. Argentiina.
1: No, eilen aamulla olisin sanonut, että Espanja voittaa vastustajasta riippumatta, mutta sitten tuli tämä Argentiina-ottelu ja minä en oikein tiedä, miten voitetaan tätä Argentiina-joukkuetta vastaan. Ne kääntää ja voittaa joka ikisä, niin kuin joka ottelu.
0: Mm.
1: Ja niillä on jotakin erityistä tässä joukkueessa ja Lionel Messi on niin vielä loistava pelaaja, että ja jos ne voittaisi, se ei ollut pieni saavutus, kun kaksi kertaa aiemmin on tapahtunut, että niin kuin se maa, joka voittaa MM-kultaa, voittaa vielä seuraavaa.
0: Niin.
1: Ja se oli Italia 30-luvulta ja sitten oli Brasilia vuosina 58 ja 62, että jos ne voittaa, se on iso homma. Espanja on paras joukkue tässä turnauksessa. Ne oli ihan erittäin hyviä Ranskan vastaan. Niillä on maailman paras anfallare.
0: Hyökkääjä, niin.
1: Just paras hyökkääjät maailmassa. Ja ne ei saanut melkein yhtään, ei ne saanut mitään niinku målchanser koko ottelussa. Mut kun tämä Argentiina joukko on niin kummallinen ja semmoinen, että ja niillä on Messi. Mä sanon, että Argentiina voittaa jotenkin.
0: Niin. Ja niin kuin mainitsit, Lasse Mannheimin, niin Espanjahan peräsi Ranskaa vastaan ja Ranskahan oli yksi näistä suosikeista päästä finaaliin kuitenkin. Tosi kova joukkue. Ja se näytti siltä, että ne ei saanut aikaan mitään, mutta sehän johtui juuri Espanjan 100-prosenttisesta taktiikasta.
1: Joo, niin ne pelaa kuin joukkue ja se on, jalkapallo on semmoinen mahtava urheilu, että luulisi, että joukkue, joka kerää niin kuin parhaat pelaajat, voittaisi, mutta semmoista ei ole. Että, ja tämä MM-turnaus on uudelleen näyttänyt tämä, että Espanjalla ei ole nämä isot tähtet, niillä on Lamin ja Mal, mutta muuten aika semmoinen joukkue. Että niillä on uskomaton hyvä syöttöpeli ja lähes täydellinen puolustus ja se riittää ainakin hopealle.
0: Niin, kyllä. Tässähän tulee jännä ottelu, kun Espanja pelaa, niin kuin sanoit, kuin joukkue, mutta niin hän tekee myös Argentiina omalla tavallaan. Voisi sanoa, että on kaksi ihan eri tyyliä, jotka kohtaavat toisensa.
1: No, voisi sanoa, mutta niillä on tämä syöttöpeli on vähän samallinen, että niillä on tosi, niillä on hyviä. Miten sanotaan suomeksi, että bra fötter,
0: niin
1: hyvät alat.
0: Niin.
1: Että se oli jotakin, Argentiina näytti eilen ja Espanja ihan varmasti näytti Ranskan vasta, että katsotaan, jos minkälainen ottelu tulee tästä.
0: Mm. Niin, niinhän me tehdään. Pitäisikö jättää muuten kokonaan nämä bronssiottelut väliin? Mitä mieltä olet?
1: No, jos on niinku pienemmät maat niin bronssiottelussa, kun Ruotsi on siinä ja Marokko oli ja niinku Belgia on ollut joskus, silloin on tärkeet, mutta nyt kun Ranska ja Englanti, en mä tiedä oikein, se on vähän vaikeaa, että kyllä se on hyvä, että joku joukkue saa niinku pronssit, mutta voisi myös antaa molemmille pronssia. En usko, että ne on niin hirmu niinku tyytyväisiä, että pitää pelata vielä ottelun.
0: Ei ole tyytyväisiä Englanti ja Ranska, mutta joku pienempi maa olisi. Okei, Lasse Mannheimer, sinä veikkaat siis, että Argentiina kuitenkin voittaa Espanjan finaalissa. Me luotetaan sinun ekspertiisiin, TTn urheilutoimittajahan sinä olet. Ja Lasse, kiitos, että olit mukana Sveriges Finskassa. Saa nähdä, jos me vielä soitetaan sinulle turnauksen jälkeen, niin katsotaan, miten sinne meni.
1: Katsotaan. Kiitos, Pekka.
0: Kiitos, hei.
1: Kiitos, hei.

Kätkät ja tuhat merkitystä. Jatketaan kappaleella Ruusut, haamu, asema. Sitten meillä on tullut viesti puhelin vastaajaan.

0: Rusot haamuasemaan. Meille tuli viesti liittyen jalkapallon MM-turnaukseen.
1: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
2: Hyvää päivää. Tämän päivän teemaan oli urheilu, jalkapallo. Haluaisin ottaa siihen vähän kantaa. Täällä on Pentti Juhani, kun soittaa Visingiltä. Ja yllätyksiä tuli moninkinlaisia. Minun mielestä yksi suurimmista yllätyksistä oli tämä Egyptin hirvittävän hyvä peli. Tämä viimeinen ottelu, oliko se Argentiinaa vastaan, missä tuomari oli niin kuin, kyllä kovastikin Egyptiä vastaan 2-3 tuomiossa ja aiheutti Egyptille tämän tappion. Mutta sitten kuitenkin tämä Norja oli iloinen, valtavan hieno saavutus ja yllätys. Tämähän oli valtavan hienoa koko Pohjoismaalle, että Norja pääsee näin pitkälle kuin se pääsi. Onnittelut heille. Ja nyt tämä eilen ottelu, mikä oli, että Englanti hävisi Argentiinalle. Se ei ollut oikeastaan niin kauhean suuri yllätys. Mutta kyllä Englannissa oli 2 hyvää pelaajaa. Nämä maalin tekijät, jotka pelasivat vielä viimeiseen hetkeen asti, yrittivät siellä juostakin, mutta suuri osa porukasta oli jo liian väsin ja jäivät seisoon oman maalin eteen vaan paikalle. Että onneksi olkoon Argentiinalle tästä voitosta. Tietenkin mä toivon, että kun eurooppalainen joukkue voittaisi tämän finaalin, Espanja olisi hyvin tiennyt. Heillä on ollut kovin hieno ja hyvä tämä peli. Ei mitään muuta kuin hyvää jatkoa ja paljon urheilua. Ja hyvää päivän jatkoa Pekalle ja ohjelmalle. Kiitoksia. Tämä oli Pentti Juhani Hisingiltä. Hei!

0: Tiesitkö, että?
1: Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa.
2: Kelmanin paikka! Maali putkessa oleva Kelman, mutta ei pysty.
1: 40 vuotta sitten Suomen miesten maajoukkue oli erittäin lähellä päästä Meksikon MM-kisoihin. Suomi jäi MM-karsintalohkossaan 2 pisteen päähän kisoista. Koskaan suomalainen maajoukkue ei ole ollut yhtä lähellä MM-paikkaa kuin silloin. Suomi pelasi ensimmäiset Euroopan mestaruuskisansa vasta vuonna 2021. Debyytti alkoi historiallisella 1-0 voitolla Tanskasta, mutta Suomi sijoittui lohkossaan 3. Unelma MM-kisoista elää kuitenkin yhä Suomessa. Se voi toteutua, jos MM-kisoja laajennetaan kattamaan useampia maita. Mediatietojen mukaan vuoden 2030 MM-kisoissa saattaa olla mukana jopa 64 joukkuetta. Tähän joukkoon Suomenkin pitäisi mahtua.
3: Sveriges Radio Finska.